Lage is kuhlelwe yinhlangano PSA ngcindikhulayo ebhekiswe kuhulumeni ke ukuba anyuseke isibonelelo sabantu abadala abakhankasayo bathike ukwenyuswa ngo-R8 ngombasa akwenze isibonelelo saba ke ku-R2400 ngenyanga akwenzanga mehluko omkhulu ke enciphiseni umnzima ababhekene nabo kanti ke isicelo sibika ukuthi safakwa uJC Alex ezinyangeni ezinhlanu ezidlule sithi ke yize isibonelelo sibalulekile imali ekhokhwayo ayikwazi ke ukuhlangabezana nedingo eziyisisekelo zabantu abasebekhulile kanti ke sithi ke abantu abadala baseNingizimu Afrika basebenzela ke ukwakha